gisho moye tizi tereti mona ya tipasi tingi gisho moye tizi tereti mona ya tipasi tingi gisho muwara lenge tizi na poto atena kete ya katingi njagi mosina tati duma tisara matanga na zotige mokrisa se watimo sese chako taratimo ayo mokrisa se watimo.